0: ugens danske musiknavn i P4 Play den her uge. Lina Raffen fra Infernal. I dag fylder hun altså 50 år. Kæmpe tillykke herfra. Her lyttede vi altså til From Paris to Berlin.
1: Government trucks, I can't

Wide Awake, Scarlet Pleasure sammen med sangerinden Sharma. Her står kort og klart, det kunne være fedt at høre Milan Allé sammen med Solformørkelsen. De bedste hilsner, Jakob fra Kolding.